aprila pa do novembra, čak i decembra. Aktuelne su Vespe i motori u globali, dakle to je ono provlačenje kroz saobraćaj. Zato, dragi naši motoristi, molim vas budite oprezni, jer svi mi koji aktivno učestvujemo u saobraćaju na dnevnom nivou mogu reći da pomalo istrepimo kada su u pitanju ovi ljetni mjeseci, to

Ustavne promjene i dogovor presudni za evropski put Crne Gore, kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Odluka Evropske unije da od jula uvede carinu od 3 eura po naručenom artiklu neće se primjenjivati u Crnoj Gori.

nego ikada, ocijenila je profesorica Đurović i podsjetila da evropska vrata nisu otvorena. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama. Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno je najvažnije ono što se dešava u Crnoj Gori uz tehnički dio predstavlja.

ustavne promjene i dogovor presudni za evropski put Crne Gore, kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Odluka Evropske unije da od jula uvede carinu od 3 eura po naručenom artiklu neće se primjenjivati u Crnoj Gori.

nego ikada, ocijenila je profesorica Đurović i podsjetila da evropska vrata nisu otvorena. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama. Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno je najvažnije ono što se dešava u Crnoj Gori uz tehnički dio

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: A temperatura po gradovima u Crnoj Gori u ovom satu izgleda je ovako: u Podgorici 37 stepeni, u Nikšiću 35, u Baru 29, u Pljevljima 33, u Herceg Novom 36, na Cetinju 33, Žabljak 27, na Ulcinju 35, Kolašin 32 i Berane 34 stepena, temperatura mora, Herceg Novi 24, Ulcin 23 stepena.